Fantastisk musik var det her fra en dansk musiker, som blev født tilbage i februar måned i 1947 og døde desværre den 1. januar i 2011. Flemming Bamse Jørgensen var det her i forgrunden for Bamses venner og sangen, den der hedder Godmorgen, Godmorgen. Det samme siger vi her fra Midtfyn Radio. Godmorgen og velkommen indenfor til dagens udsendelse her for os på en tirsdag. Klokken 9 har vi programmet, der hedder Pladebaren. Klokken 10 er det studieverdens favoritter. Klokken 11 musik og hilsner. 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det vores kollegaer fra Radio 919, der underholder. Midtfyn Radio tilbage igen klokken 15 med blandet musik. Der er Fjordens Stemme klokken 16.15, 16.30 musik og hilsner. Og endelig en gang eftermiddagsradio mellem klokken 17 og klokken 18. Og klokken 18 igen vores kollegaer fra Radio 919. Morgenkvisten denne her tirsdag byder på undertegnet. Jeg hedder Thomas Grausen, siger endnu en gang godmorgen og velkommen indenfor.

Det er hele 12 år siden, hun udgav albumet, der kom til at hedde På sådan en morgen. En af sangene fra det album var det her fra Lis Sørensen, Det var engang vågen i drømmeland. Vi bliver i det sådan lidt mere stille og rolige. Ham her, han hedder Leo Sager.

19 minutter forbi 8 på en tirsdag morgen med musikken tilbage fra 1989. Det var musikken fra den australske skønhed Kylie Minogue. Det var Tears on My Pillow. Og før hende var det Nadia Stein i forgrunden for News, der var 1000 kys.

var fra den tid, hvor Ivan Pedersen slog hans folder i gruppen, der hed Backseat. Det var ikke et band, som sådan eksisterede så længe, men de lavede god musik, blandt andet sangen her. Det var den, der hed Half a Man. På vej er Lucas Graham og Love Someone, og lige her Uptown Girl forbi.

Han er en af de danske kunstnere, som har slået hans navn så grueligt fast, ikke bare i Danmark, men i resten af verden, enten som Lucas Graham eller Lucas Graham. Her var han i radioen på Love Someone, og før ham Billy Joel, en af de gode gamle, det var den, der hed Uptown Girl. Hvis du skulle være så heldig lige at få tændt for din radio, så er du havnet inden for hos Midtfjord Radio. Vi er i gang med morgenkvisten frem til klokken, den bliver 9, og studieværten frem mod 9, han hedder Thomas Grausen. Lige her med musikken fra Maria Montel, den hedder Kys mig op til himlen.

Hun var en af de danske kunstnere, som fik sit navn slået fast op gennem 90'erne. Her var hun så heldig at udgive et album tilbage i 1999. Musikken fra Maria Montell. Det her var Kys mig op til himlen. Om lidt spiller jeg Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Og lige her står den på dansk Grand Prix Musik.

18 minutter i 9 klokken sammen med musikken fra Barry White, You're the First, the Last, My Everything, og så stod den på Dansk Grand Prix Musik tilbage fra 1988. Det var i form af Lulu og sangen Jeg tror på Johnny B. Goode. Husk, når klokken den bliver 9, så bliver jeg aflyst af studiet af den næste radiovært, der fører dig sikkert igennem pladebaren.

Rent musikalsk var vi tilbage i 1992 inde på et album tilhørende den tidligere Chippendale, nemlig Billy Ray Cyrus. Albumet kom til at hedde Some Gave Home. Det her var en god gang Achy Breaky Heart til en tirsdag. Hjem til Danmark, hjem til Birthe Kjær, som er still going strong. Her er hun i radioen på i en stribet liggestol.

Det var ikke tosset, om man havde tid til at ligge lidt i en strippet liggestol. Musikken var det her tilbage fra 80'erne fra Birthe Kjær. Når klokken den bliver 9, så bliver jeg afløst af i studiet. Frem til klokken 9 så meget, vi kan nå at Tina Turner på I Don't Wanna Fight. Og lige her spiller jeg Candice, som den anden sidste med Kærlighed går blind. Thomas Grausen siger tak for nu, og på genhør, når klokken den bliver 17.00.

Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken er 12.00. Programmet er fra i formiddag frem til klokken, den er 11, så er det studieverdens favoritter. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til 12.00, så er det udsendelsen på genhør. Og så når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio. Imens skal I lytte til Radio Nime 19 fra klokken 12.00 frem til 15.00. 15.00 er Midtfjord Radio så tilbage igen. Vi skal til udsendelsen Studieverdens favoritter, studievært Marianne Rosenborg. Og vi begynder på en frisk.

Viborg Harmonikaklub med Jørgen Rask Polka. Så har klokken passeret de 10.30, du lytter fortsat med Show Radio og udsendelsen Studieværtens favoritter, studievært Marianne Rosenborg.

Sådan, jeg skal lige have åbnet for mikrofonen. Tony Christie, My Little Latin Lover. Ikke lidt bedre, som man ikke kan vise lige nu. Quanto, quanto, quanto.

0: samarbejde med Grus Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Sidst, så kunne man se, hvornår vi udsendte studieverdens favoritter. Det var Engelbert Trompetik med Quanto, Quanto, Quanto. Med det, så skal vi til næste program.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så skal vi til næste udsendelse, der hedder som mand musik og hilsner. Og jeg har et par hilsner, jeg skal sende. Vi skal først lige lytte til Gem og Drengene. Du skal gøre nogen glad, så prøver vi på det.

Det er bare at give mig ringene. Du skal gøre nogen glad. Jeg har en sæde lær, der siger, at vi har en fødselar her på radioen i dag. Det er Peter Aldal. Peter, tillykke med dagen. Ønskes du her fra os alle på radioen. Håber, du får en god dag sammen med venner og bekendte. Selvfølgelig et par stykker musik til dig. Svenderne, det er i dag, vi ønsker dig tillykke, og så er det Kisser og Søren, du er som du er. Tillykke med dagen.

To stykker musik til vores kollega her på radioen, Peter Aldal. Tillykke med dagen. Ønsker du, at alle her på radioen får sig god dag, og håber, du får en rigtig god dag sammen med familie og venner. Ikke nok med det, Peter. Der er også kommet en seddel ind, og den er til dig. Stort tillykke. Tak for din hjælpsomhed. Både i Skagen og Farsø, jo. Og det er en hilsen fra din medstudievært. Og din medstudievært har valgt to stykker musik til dig. Fødselsdagssangen med Jimmy og René. Og Zanzibar med René Frans.

Det var to stykker musik til dig, Peter. Det var stort tillykke. Tak for din hjælpsomhed, både i Skagen og Farsø. Og det er en hilsen fra din medstudievært. Og din medstudievært synes også lige, at du skulle have to stykker musik. Fødselsdagssangen med Jimmy og René. Og så var det René Frans med Zanzibar. Og det var altså en hilsen fra din medstudievært. Fortsat god dag til dig, Peter, og rigtig god fødselsdag.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Så klokken passer 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Og vi begynder med en guide rundvisning, og det foregår på Bryggeri Egnsmuseet i Fjerritslev. Det er onsdag den 12. august. Det er fra klokken 11 til 12.30. Der er fortælling om bryggerifamilien og bryggeriets samt smagsprøver, og det er håndbryggernes eget bryg, man skal nyde. Løgstør, tværfaglig efterløns- og pensionistklub, de afholder busture onsdag den 26. august. Der er afgang fra Løgstør rutebilstation kl. 10. Turen går til Dania i Maja, hvor der spises buffet med en øl eller en vand, og det foregår i restaurant Orkideen. Herefter går turen til Saltcenteret i Maja, hvor der er en guide rundvisning, og der er også en udstilling, og i minegangerne er der også rundvisning. Og i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der slutter sig med kaffe og æblekage eller lun kringle i Café Salts. Oplysninger og tilmelding senest 15. august på telefon 22 63 85 43. Den tager vi lige igen. 22 63 85 43. Så er det Teaterforeningen Skovspillerne. De præsenterer musicalen Vi maler byen rød. Musicalen er fyldt med de mest kendte hits fra Dansk Melodi Grand Prix. Det foregår i Jægerum Søpark på Søgårdvej 4 i Brovst, og det er henholdsvis onsdag den 12., torsdag den 13. og fredag den 14. august. Og det er fra kl. 19 til 20.30 alle dage, samt lørdag den 15. og søndag den 16. august. Her er det fra kl. 14 til 16. teaterforestillingen spilles. Eller musicalen selvfølgelig. Billetter via Kultur Natur Jammerbugt. Altså billetter via Kultur Naut Jammerbugt. En guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lindrup, hvor der er ophold, og der er også mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Så er det ældresagen i Løgstør. Der afholdes fugleture til Vildsted Sø. Det er onsdag den 19. august. Det er klokken 9, afgang klokken 9, og forventet hjemkomst klokken 12. Der kører samlet fra byens hus i Løgstør, hvorfra turen går til Vildsted Sø, hvor vi besøger fugletårnet og måske heldige at se havørnene. Der er toiletter og handicapvenlig adgang, også med kørestolsbrugere. Eller for kørestolsbrugere. Max antal deltagere er 15 personer, der kan eventuelt arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske senest søndag den 16. august kl. 9, altså senest søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18. 29 43 71 18. Man kan også maile Torsten@ og der kan jeg ikke se, om det er et J eller et I. Det, jeg stoler på, det er et J. _johansen.dk, altså Torsten@ vi tager det som et I. Altså Torsten@io_hansen.dk. Men ellers er telefonnummer 29 43 71 18. Så fik vi det hele med. Årsdag for mindestenene i Tranum Klitplantage. Det er torsdag den 13. august kl. 14, hvor der afholdes en højtidelighed for de engelske soldater, som blev skudt ned den 13. august 1940.

Så er det en guidet aftentur i Store Vildmose. Der ligger Vildmose på den Mosevej 277 i Åbybro. Aftenturen, det er torsdag den 13. august fra kl. 18.21, hvor der er rundvisning og fortælling om Mosens historie. Musik i Hanherred, det er en koncert med den nye salmetrio, som fortolker nye salmer med toner af jazz og pop, krydret med solistiske indslag. Det er en koncert i Kolderup Kirke, torsdag den 13. august fra kl. 19.30. Sommeroplevelser ved Åby Mose, det er søndag den 16. august. Brug appen, natureventyr, som guider gennem børnevenlig rute, mens der fortælles eventyr om vildvagterne Pico og Tremola. Eventyret er skrevet specielt til turen og giver et særligt indblik i rutens natur. Der er start fra B-pladsen ved trædestenene ved Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Blokhus Fly-in 2026 afholdes søndag den 16. august på stranden i Blokhus. Her bliver stranden forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Der er gratis entré, og der er fri entré, som der står rigtigt. Så er det søgang med ældresagen i Farsø. Det foregår tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt, næste vandretur er tirsdag den 11. august kl. 17. Det foregår i Bratbjerg, der parkeres ved Søerne. Aften er grillaften, og det er for medlemmer. Medbring service og drikkevarer. Så spilles der Krolf i K's lystanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er du på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71, og i tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18, og det foregår på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller krolf på banen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe.

Så er det bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmperkrogen i Aarhus er det også kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Og tirsdag til onsdag, her er det Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, der spiller banko kl. 13.30. Det foregår i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en klop. Og i lige uge er der bankospil i Værestedet i Hornum, der begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkrogen i Aarhus. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal. Det begynder kl. 19. I Gedestehallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager Søger 11 Fjerdeslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 9. Om igen, lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager med tak. Nips, tøj og møbler, tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt lørdag. Den første lørdag i måneden, hvor der er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Rønum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, brug på møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsbruger kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 ved Hovdrup, brugt og brugbare effekter, modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio Hennes senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: Radio.
1: Så er klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Studievært fortsat Marianne Rosenborg.
2: Hvorfor skal vi slå?

Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Tonight med tre små ord. Med det, så skal vi overlade senderen til kollegaerne på Radio 919 her fra kl. 12, og dem kan I lytte til frem til kl. 15.00. 15.00 er Midtjord Radio tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik, 16.15 til 16.30. Så er der Fjordens Stemme, 16.30 til 17.00, musik og hilsner, 17.00 frem til kl. 18.00, eftermiddagsradio. Og når klokken bliver 18, så slutter vi her på Midtjord Radio, og så er det igen Radio 919, der tager over, og det er jo fra kl. 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtjord Radio. Midtjord Radio er tilbage igen kl. 15.00 med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, Marianne Rundborg, siger fortsat god dag.

Hej og velkommen her på Radio Nibe 19. Mit navn er Merete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere, fra tidløse klassikere til nye favoritter. Så læn dig tilbage, skru op for lyden og lad musikken gøre resten.

lille båd, der gynger. Og ja, der er også en anden en, der synger om en båd. Det gør Birthe Kjær, og hun skal synge den sang, som I alle kender. Pas på, den knald røde gummibåd.

Nu har vi både haft Bamses Venner og Birthe Kjær, så skal vi selvfølgelig også have Kim Larsen. Og han skal synge det nummer, der hedder Susan Himmelblå.

0: sous cette aimable.
1: Vi fortsætter jo selvfølgelig i det danske, og det bliver i selskab med Anne Linnet, Glor på vinduer, og derefter så kommer TV2, De første kærester på månen.

Thunder Dodos var det her med Giv mig hvad du har. Nu skal vi til en herre, og jeg tror vi kender ham alle sammen. Han hedder Stig Rossen, og vi kender ham jo fra musical og ja, Dansk Melodi Grand Prix, og så er han jo også ude og turnere med en række koncerter, og jeg mener også, at han har lavet en film omkring John Mogensen. Men i dag, der skal han synge et nummer, der hedder Du forlægger.

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Der er musik, man hører, og så er der musik, man aldrig glemmer. Og jeg tror, at den her, det er en af dem, man aldrig glemmer. Det er nemlig Peter Belli med Ingen Regning.

Vores lille knæk kom ud til mor i køkkenet en aften, mens hun stod og lavede mad. Og han gav en lille seddel, han havde skrevet. Og da hun havde tørret hænderne i forklædet, tog hun sedlen og læste den, mens jeg lyttede. Og her er, hvad der stod. For at slå græsset, 5 kroner. For at redde min seng hele ugen, 6 kroner. For at have gået til købmanden, 2 kroner. For at lege med lillebror, mens du er ude og købe ind, 2 kroner. For at bære skraldespanden ud, 3 kroner. Og for gode karakterer i skolen, 10 kroner. For at gøre rent i gården, 10 kroner. Så alt i alt skylder du mig 38 kroner. Mor så lidt på knækken, der stod der og så sig forventningsfuld ud. Og jeg kunne se, hun tænkte tilbage på alle de år, vi havde haft sammen med ham. Så tog hun blyanten, vendte sedlen om, og så skrev hun. Og jeg læste det for ham.

for de nætter, jeg sad hos dig. Græd for dig og bad for dig. Ingen regning. For al den tid, al den frygt, du har kostet din mor. Ingen regning. Lille søn, du skal vide, at for min kærlighed til dig,

pis op, så havde min lille søn store tårer i øjnene. Han så op på sin mor, og han sagde, mor, jeg elsker dig så meget. Så tog han blyanten, og med store skæve bogstaver skrev han, alt er betalt. Og til alle jer små venner ude i landet, husk, at fars og mors kærlighed, den koster ikke noget.

så er det tid til Søs Vinger. Og hun skal synge en sang, der hedder Inderst Inde.

Så fik vi jo lige Rasmus Seebach her med Natteravn. Nu skal vi have to stykker musik. Den ene, det bliver Shubidua, og de skal synge den sang, der hedder Danmark. Og derefter så kommer John Mogensen med Der er noget galt i Danmark.

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at musikken i dette program, det er udvalgt fra både Radio 919's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre sange, der fysisk ikke er her på Radio 919.

Så er vi ved at være til vejs ende i dagens program. Og jeg vil sige tak, fordi du valgte at tilbringe den sidste time sammen med mig og alle de gode sange af danske kunstnere. Jeg håber, du har nydt musikken og måske fået et par minder med på vejen. Og husk, pas godt på dig selv, nyd resten af dagen, og vi høres ved. Jeg vil slutte af her i selskab med Chief One og sangen, der hedder Alt er godt. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Radio Liebe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 heldige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.
2: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio Nibe 19. Ring på 98 35 32 22.

Me Brothers med et frisk nummer, Feeling the Feeling. Og vi skal over 40 år tilbage i tiden. Der var det Ottoman, som kom med nummeret. Helt nøjagtigt var det 81, så det er Funmaster her med Shubi Dubi Love.

Det er rigtig gode rytmer her fra Funmaster Shubi Dubi Love. Endnu flere gode rytmer skal du have. Det bliver La Bamba, et danse remix.

er kendte toner, det her. Det er La Bamba, et rigtig dejligt lang dansemix. Vi skal høre et nummer her, der er med Mr. Cowboy. Normalt så var det jo The Beatles, der kom med den her, men den hedder Oblast.

For en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne, at det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for den times tid, det program her, det var, som ikke findes fysisk her på Nimminitten. Det her var Mr. Cowboy med Obladi Obladat. Skal vi have Kimmer Hallo med en instrumental?

Det er en af de bedre, den her Julia med Chris Rea. Vi skal have en rigtig gammel skæring, eller rettere sagt en nyere indspilning af den, som Niels i Dagger kom med for mange år siden. Den hedder O'Carroll, og her er det med Don Campbell.

Ja, det er et nummer fra ca. 2010, hvor Jan Kajser og Anne Schilder i studiet så lavede en masse gode indspilninger. Blandt andet den her Is It Love Like Before. Vi skal rigtig mange år tilbage. Vi skal hen til cirka midten af 70'erne, og det er Middle of the Road med Soul.

jo skyde på, den er fra cirka 75, den her. Soleil, Soleil, Middle of the Roads. Carlin Carter ligger klar med nummer, der hedder My Dixie Darling, og den er fra 90.

Det er ikke svært at vælge musik, når man har sådan et par hundrede numre her på playlisten. Den vi skal høre nu, det er Alacarda med Gubatar, Gubatar.

nu er der næsten gået en time, og mon ikke vi lige skal slappe lidt af med de sidste par numre her. Annie Schilder kommer her med en af de gode gamle Song Blue. Det var jo Neil Diamond for mange år siden.

Ja, det blev et mega hit for Neil Diamond der i 74, men her var det altså Annie Shutter. Vi skal slutte af på denne gang, og det bliver med Alan Conley med The Last Dance in Texas.

Ja, det er næsten en skam og fade ned for den her, men jeg er altså nødt til at trække mig fra studiet for at give plads til andre. Og jeg vil selvfølgelig sige jer rigtig mange tak, fordi I har lyttet med i dag, og jeg håber, at vi lyttes ved en anden god gang. Og det er studieværk den sidste times tid, det har været Bent Spillerup.

0: En lokal radio. Radio 919.
1: Så er det blevet tirsdag, og det er blevet tid til tyske toner. En time med blandet tysk musik. Og der er både lidt nyt og lidt gammel, lidt kendt og lidt ukendt. Og din studio er det som sædvanlig, Bente. Velkommen. Mm.

De to første kunstnere, jeg lagde ud med i dag, de var Achim Danner i nummeret Amore Mio, og derefter Adam and Eve, Das macht die Liebe allein.

Her hørte vi Adamo med Klopfer beim Glück an die Tür, og derefter Addie und Moritz med Cowboys gibt's überall.

Så havde jeg fundet et med Albert Hauser, Die Insel Niemandsland, og derefter en, der hedder Albin Berger, Komm zu mir.

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19.
1: Og her hørte vi Alex Engel. Vilst du mit mere gen? Det er et partyslager mix. Og derefter Alex Megane med Gefühle, Svansik, Svansik.

når man sådan sidder og søger efter musik til at spille, så prøver man jo på at huske på, hvad man har spillet førhen. Det kan altså, som man siger, være svært. Nogle kunstnere kan man huske, men andre kan man ikke. Det sidste, vi hørte her, det var Alex Palka med Endloser Sommer, og derefter Alex Sebald med Nine.

De to næste kunstnere, vi hørte her, dem har jeg nok været lidt slem til at tage et bestemt nummer med Alex Tyler. Det gør jeg ikke i dag. Der skal vi høre et nummer, der hedder Albany. Og derefter kommer Alex Zapata med Von Anfang an.

De næste to, I hørte her, det var Alexander und Michael. Jeg tror ikke, det er nogen, jeg har spillet før. Det er i et nummer, der hedder Liebling. Og derefter kom Alexander Janke, og det nummer, det hedder Wieder dieses Lied.

De sidste to numre, I fik her, det var Alexander Martin med Bedingungsløs Los, og derefter Alexander Lexer, Ich fange nie mehr was an einem. Og med det, ja, så har klokken jo nærmet sig meget, meget stærk de 15.00. Det er så ens betydende med, mit program, det er ved at være over. Og jeg vil gerne sige tak for i dag, og kan I have en fortsat god dag.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag. Ja, så er det Midtfjord Radio, I lytter til. Mit navn det er Tove, og jeg skal være jeres studievært her i 2 timer. Jeg vil først sige tak til Radio DB19, der er med den gode underholdning her mellem 12 og 15. Og programmet her for i eftermiddag, det er nu her fra 15 til 16.15, der er der blandet musik, og det er af den ældre dato. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, og 16.30 til 17 er der musik og hilsner. Så er der en anden studievært på fra 17 til 18 med eftermiddagsradio, og så fra klokken 18, der er det Radio Nippe 19, der underholder, og det gør de frem til klokken 22. Og jeg har spillet den første, og det var The Beatles med Back in the USSR. Og vi fortsætter med The Marcells med Blue Moon, og The Tokens med The Lion Sleeps Tonight.

The Tokens med The Lion Sleeps Tonight og The Marcells med Blue Moon. Og de næste, det bliver Chris Montez med Let's Dance og Bongos med The Young Ones.

Speedy Gonzales var det her. De var med Svenne og Lotte, og før dem var det Little Eva med The Locomotion. De næste, det bliver Dave Clark 5. Det bliver med Do You Love Me, og Simon von Connery med Bad Moon Rising.

Det var Simon von Connery med Bad Moon Rising og Dave Clark 5 med Do You Love Me. Så skal vi have Gitte Henning, Jeg er den lykkeligste pige, der har levet, og Buster Larsen og Malene med Baby Twist.

0: Rose på sit slot, der siger hun blot.
1: Et barn til.
0: Skal jeg til fodbold, så vil tøsen med. Først siger jeg nej, men så tager vi afsted. I hun går op i det med sjæl og krop og råber op.
1: Pas på, King.

0: Marlene, hvem er den bedste i hele verden?
1: Mor.
2: Det var Buster Larsen og Marlene med Baby Twist og Gitte Henning med Jeg er den lykkeligste pige, der har levet. Vi skal have The Rolling Stones med Like a Rolling Stone og The Radiance med Barbara Ann.

Det var The Radiance med Barbara Ann og The Rolling Stones med Like a Rolling Stone. De næste, det er The McCoys med Hang On Sloopy og Flemming Bamse Jørgensen med My Girl.

Det var Flemming Bamse Jørgensen med My Girl og The McCoys med Hang On Sloopy. De næste, de er The Scarlets. De vil spille Bondeorglet og Bjørn Tidemand med sangen om dig.

Bjørn Tidemand var det med sangen om dig, og The Scarlet med Bunderovlet. De næste, det bliver Elvis Presley med Return to Sender, og Bell Book and Channel med Rescue Me.

Det var Bell, Book and Candle med Rescue Me og Elvis Presley, Return to Sender. Og de næste er Siv Malmqvist med Brænd mine breve og Bjørn og Okay med Tro, Håb og Kærlighed.

Okay med Tro, Håb og Kærlighed, og Siv Malmqvist med Brænd mine breve. Og de sidste, der kan nå her, det bliver Nancy Sinatra med These Boots Are Made for Walking, og James Last med Aquarius.

0: Det var James Last med Aquarius og Nancy Sinatra med These Boots Are Made For Walking. Og det var så det sidste stykke musik her i blandet musik i dag. Og så er klokken 16:15, og det er tid til Fjordens Stemme, og det er her den 11. august. Guidet rundvisning på Bryggeri- og Ejensmuseet i Fjerritslev. Det er onsdag den 12. august kl. 11-12.30, hvor der er med fortælling om bryggerfamilien og bryggeriet samt smagsprøver på håndbryggerens eget bryg. Løgstør Tværfaglige Efterløns- og Pensionistklub afholder bustur onsdag den 26. august. Der er afgang fra Løgstør Rutebilstation kl. 10. Turen går til Dania, hvor der spises buffet med en øl eller vand i restaurant Orkideen. Herefter går turen til Saltcentret i Mariager, hvor der er guidet rundvisning og i udstilling og minegangene i kælderen, hvortil der er adgang med elevator. Der sluttes af med kaffe og æblekage eller lun kringle i Café Salt. Oplysninger og tilmelding senest lørdag den 15. august på telefon 22 63 85 43. Teaterforeningen Skovspillene præsenterer musicalen Vi maler byen rød, fyldt med de mest kendte hits fra Dansk Melodi Grand Prix. Det er i Jægerrum Søpark på Søbegårdvej 4 i Brovst, onsdag den 12., torsdag den 13. og fredag den 14. kl. 19-21.30, samt lørdag den 15. og søndag den 16. august fra kl. 14-16. Billetter via Kulturnaut Jammerbugt. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Ældresagen Løgstør. Der afholdes fugletur til Velsted Sø onsdag den 19. august kl. 09. Forventet hjemkomst klokken ca. 12. Der kører samlet fra byens hus i Løgstør, hvorfra turen går til Velsted Sø, hvor vi besøger fugletårnet og måske er heldige at se havørnene. Der er toiletter og handicapvenlig adgang, også med kørestol. Medbring gerne en kikkert og kaffe. Max antal deltagere er 15 personer. Der kan eventuelt arrangeres flere ture. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det kan ske senest søndag den 16. august kl. 9 på telefon 29 43 71 18 eller på mail. Den hedder torsten@jo-hansen.dk. Årsdag for mindestenen i Tranum Klitplantage, torsdag den 13. august kl. 14, hvor der afholdes højtidelighed for de engelske soldater, som blev skudt ned den 13. august 1940. Guidet aftentur i Store Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro. Det er torsdag den 13. august kl. 18-21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosens historie. Musik i Hanherred afholder koncert med den nye salmetrio, som fortolker nye salmer med toner af jazz og pop, krydret med solistiske indslag. Det er i Kolderup Kirke torsdag den 13. august kl. 19.30. Sommeroplevelser ved Åby Mose, søndag den 16. august. Brug appen Natureventyr som guider gennem en børnevenlig rute mens der fortælles eventyr om vildtvagterne Pico og Tremula. Eventyret er skrevet specifikt til turen og giver særligt indblik i rutens natur. Der er start fra P-pladsen ved trædestenene Åby Bjerg. Der er fri deltagelse. Blokhus Fly In 2026 afholdes søndag den 16. august på stranden i Blokhus, der bliver forvandlet til landingsbane for de 20 udvalgte fly. Der bliver mulighed for at se nærmere på flyene og få en snak med piloterne. Der er fri entré. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Fodslag Jammerbugt. Næste vandretur er tirsdag den 11. august kl. 17 i Bratbjerg, der parkeres ved Søerne. Aftenen er grillaften for medlemmer. Medbring service og drikkevarer. Der spilles golf i KS lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og så er der bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkroen i Års kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. I lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Og torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkroen i Års kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og vi tager lige bingoforhandlerlisten.
1: Du huskede dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen, Østergade 23 i Fjerdslev, Menu, Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen, Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Ja, og der kan jo også købes bingoplader i Nibe, og det er i boghandlen Skomagertorvet 2 i Nibe. Og der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugtøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsbord kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioet i hende senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Og det var så det, der var her i Fjordens stemme. Jeg har lige en par minutter, og der kan vi da lige tage Sam and the Sham and the Pharaohs med Woolly Bully.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: 106,6, 101,7, 90,9
1: MHz. Det var Sam and the Fellows med Woolly Bully. Og dermed er klokken blevet 16.30, og det næste program, det hedder Musik og Hilsner. Der er ikke nogen sædler med hilsner, men jeg har en kollega hernede på radioen, der fylder år i dag, og det er Peter. Så tillykke, Peter, med fødselsdagen, og du skal have en hilsen hernede fra dine kollegaer. Det bliver Jimmy og René med fødselsdagssangen, og Birte Kær med Vi siger tillykke, og Rachel Rastani med Lykke og Held. Så værsgo, Peter.

Ja, det var tillykke til Peter, der følger over i dag, og det er fra dine kolleger her på Midtfjord Radio. Og du fik Jimmy og René med fødselsdagssangen, og Birte Kær med Vi siger tillykke, og Rachel Rastani med Lykke og held. Og vi håber selvfølgelig, at du har en god dag, og en fortsat god dag. Det næste, jeg vil spille, nu er jo høsttid her, så jeg vil spille Lea med Marken er meget, og Ocean Timer med Husker du i høst.

0: Det var Ocean Timer med Husker du i høst og Lærer med Marken af Majet. De næste, det er Ib Schönberg med Når filme. Når familien skal i skoven. Og bagefter den er det Siv Malmqvist og Henning Møjtsen med Forelsket i København.
1: Hele huset på den anden ende bliver sat. Man får ikke søvn i øjnene den hele nat. Vækkeuret stiller man til klokken 6:30. Det vækker klokken 3 og går på gulvet med et knald. Og så starter lille søster med et indianerhyl. Det er ligesom om mit kranie bliver stukket med en syl. Og så er det altså sket med natteroen i alkoven. Der er altid noget i vejen, når familien skal i skoven. Nyt barberblad, det har konen heller ikke fået. Med det gamle må man trække skægget op med rodet. Et hysterisk mandfolk gør en kone ellevild, imens hun står i køkkenet og piller røget sild. Ud af døren, ned ad trappen, først den ene, så den anden. Så er Frederikke nede og har slået hul i panden. Så skal hun have ben om hovedet, så må fatter give en vogn. Der er altid noget i vejen, når familien skal i skoven. Nu skal det gå stærkt. Med fire Klampenborg retur styrter man forvirret om, som aber i et bur. Pludselig man ser, at termoflasken den er læk. Når toget endelig kommer, er den ene unge væk. Så får mutter bid på snøren, da vi når Charlottenlund. Hun har stået lige på halen af en arig chef for hunden. Og så står hun der og vræler med en hjørnetand i borgen. Der er altid noget i vejen, når familien skal i skoven. Klampenborg, hurra, så går vi gennem røde port. Og der træder mutter lige i et uartigt ord. Fatter køber slikkeri, så tuder lille vips. For hendes slikkepind er klistret fast i fatter slips. Og så finder man en græsplet under bøgens høje skrud. Der bliver maden pakket op og sikker den så ser ud. Der er jordbærsyltetøj på et med ristet torsk og rovn. Der er altid noget i vejen, når familien skal i skoven. Far er sulten som en bjørn og arig som en trold. Så er snapsen varm og så er termokaffen kold. Og så træder fatter i et stykke med tomat. Og midt i ærmelunden går den gamle i spagat. Der er en dåse med sardiner, jamen nøglen har man glemt. Og så prøver far med gaffen, det er heller ikke nemt. Han punkterer tommeltotten, for han er en lille klovn. Der er altid noget i vejen, når familien skal i skoven. Så tager vi på bakken, søm i bjælken, ske af sølv. Ungerne får is og fatter napper sig en øl. Men til sidst bliver fatter svimmel af de høje glas. Og så må vi tage hjem, fordi han er så utilpas. Og han synger, jeg er havren, jeg har fået bjæller på. Han bliver ikke stille, før han falder ud på Nørrebro. Og så kører vi fatter hjem med fuld musik i barnevogn. Der er altid noget i vejen, når familien skal i skov.
2: Du er kær.

Siv Malmqvist og Henning Moritzen med Forelsket i København, og før dem var det Ib Sjønberg med Når familien skal i skoven. Så skal vi lige have Carl Brisson med Jeg sang den som barn.

Det var Carl Brisson med Jeg sang den som barn. Og nu her om lidt, så får I en anden studievært, der giver jer lige en times eftermiddagsradio. Så jeg vil til at slutte af, og det bliver med Hans Kurt med Kronborg om Styrborg, og så lidt Glenn Miller-melodi. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.

Sammen med en af de gode gamle tilbage fra 80'erne i form af Fergal Shaggy og A Good Heart, så har klokken besiddet de 17, og dermed så har vi taget hul på sidste programpunkt for os for denne her tirsdag, det vi kalder for tirsdagens efterårsradio. Vi har fået skiftet studievært. Jeg hedder Thomas Gravesen, skal være med dig ind til klokken den bliver 18.00. Blandt andet med den her fra Level 42, det er engang Lessons in Love.

Der var tirsdags lektioner i kærlighed i form af musikken fra Level 42 og engang Lessons in Love. I øvrigt en sang hentet fra et album, de kom til at kalde for Running in the Family. Tirsdag eftermiddag her byder også på 1-2 og den bedste tid.

Jeg håber, du er en af dem, som har tjekket ud til fyraften, og så er der lige vi andre, der mangler det sidste, inden vi kan råbe fyraften på en tirsdag. Musikken var det her fra 1-2, og sangen, der hedder Den Bedste Tid. Jeg skal nok være med dig helt ind til klokken, den bliver 18, hvor vi stiller over til vores kollegaer fra Radio 919. Nu står den på mere dansk. De her, de hedder Casino.

Rigtige mænd var det her fra en gruppe, som har passeret 40 år plus på den store musikalske scene. TV2 var det her, og Steffen Brandt i forgrunden. Før dem, Rockasino, det var engang All My Love. Her trækker vi den sådan lidt ned i tempo, med en du i hvert fald kan synge med på.

17.27 siger stationsuret her med en sang, som mange har forsøgt sig på, blandt andet med mindre eller større held, om man vil. Originalen ligger vist i hænderne på herren, der hedder Garth Brooks, og her var det så en af afløserne i form af Ronan Keating og If Tomorrow Never Comes. Jeg har lignet op med status quo og in the army now om et øjeblik. Det bliver lige efter ABBA.

Endnu en af de der fantastiske hits tilbage fra 80'erne. Du fik musikken fra Status Quo og In The Army Now, og før dem en af de helt store fra svenske hitmager bag gruppen ABBA. Det var Dancing Queen. Vi skal hjem til Danmark endnu en gang. Her står den på Hallberg Larsen.

må også sige, så en af de store danske hits tilbage fra 80'erne, det var Poul Halberg og Mona Larsen tilsammen. Halberg og Larsen, det var engang magi i luften. Og med et øjeblik spiller jeg musikken fra Alex sammen med Nick & Jay, den stille og rolige, og faktisk en sang, jeg tror, du husker om, den der hedder Hvad nu hvis? Det blev lige efter en af de helt store fra 90'erne fra Mr. President.

Sådan lød den, en af de helt store tilbage fra 2008. Det var Alex med hjælp fra Nick & Jay på Hvad Nu Hvis, og så stod den for Mr. President tilbage fra 1998. Det var genhøret på sangen, der hedder Coco Jumbo. Inden vi skal lukke og slukke, og inden vi kigger indenfor i morgendagens program for i morgen onsdag, så snupper vi Bee Gees. Det her er You Win Again.

Sammen med Bee Gees og sangen, der hedder You Win Again, så nærmer vi os lukketid for denne her tirsdag. Midtfyr Radio på banen igen i morgen onsdag, når klokken bliver 8 med Ole Stubox. Klokken 9 står den på country, klokken 10 er der quiz, 11 er der hilsen og musik, 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. 9.19 i radioen i morgen mellem klokken 12 og klokken 15. Midtfyr Radio tilbage igen klokken 15 med blandet musik. Der er Fjordens Stemme klokken 16.15, 16.30 med hilsen og musik og inde i klokken 17 er det Flemmings favoritter. Lige om lidt bliver klokken 18, og vi skal stille om til vores kollegaer fra 9.19. Her fra studiet siger Thomas Gravesen tak for nu. Ha' en god fornøjelse til og med vores kollegaer fra Radio 9.19 til at følge frem mod klokken 18, så meget vi kan nå er på slaget 12. Og lige her spiller vi Skins som den

Vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, så er det endnu en gang blevet tirsdag aften, og jeg er tilbage her i studiet som de fleste andre tirsdage. Og programmet er også, som det er de fleste andre tirsdage. I får altså med andre ord lov til at nyde godt af mit selskab og min musik her de næste 2 timer. Den første time bruger jeg på at spille blandet musik fra computeren. Og når klokken så bliver 19.00, eller sådan cirka der omkring, så flipper vi over på B-siden, hvor jeg har fundet en stak LP'er fra Radio Nippe 19's arkiv. Når klokken så bliver 20, så siger jeg tak for i aften, og så er det i stedet for tid til en omgang quiz, så er det syder indtil klokken den bliver 22, hvorefter vi lukker ned for i dag. Men her til en start, der skal vi have et omgang af Steam med Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye, og så bliver det Steppeulvene og Dunhammer Aften.

Ja, her fik vi så en god omgang dansk 60'er rock. Det var Steppeulvene og Dunhammer Aften. Og før det var det Steam, der gav os Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye. Også et 60'er hit, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og jeg tror måske, det sådan lidt bliver temaet her den næste times tid. Jeg føler mig i et rigtigt 60'er humør, så det håber jeg, at I er med ombord på derude. Vi skal også høre Herman's Hermit, I'm Into Something Good, og så bliver det et Clifters og Django.

0: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
1: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
0: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
1: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
0: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
1: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
0: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til sparkøbmanden.
1: Selvfølgelig er det også vores almindelige bingo, og der er jo 8 ældige vindere som altid. Og alle vinder også et gavekort på 300 kroner til spar.
0: Ja, så kom og vær med, når Nibe 19 fejrer sin fødselsdag til åbent hus den 30. august fra kl. 13.

Ja, her fortsatte vi så 60'er bølgen en lille smule sammen med The Clifters og Django, og så var det Herman's Hermits, I'm Into Something Good. Og så bemærkede I jo måske, at der lige var en lille afbrydelse for at fortælle, at der altså er åbent hus til Radio Nibe 19's fødselsdag den 30. august. Så kom ned og få noget kaffe og kage og se, hvordan sådan en radiostation egentlig fungerer. Men vi har jo stadigvæk masser af musik, vi skal have spillet her i aften. Her bliver det Three Dog Night og One, og så bliver det Annette med Let's Jump the Broomstick.

Her var det Annette, der gav os Let's Jump the Broomstick, og før det fik vi Three Dog Night med One. Og ja, hvis legenderne taler rigtigt, så stammer navnet Three Dog Night fra, hvad man kalder meget, meget kolde aftener. Og jeg forestiller mig lidt, at det er fordi, at det er så koldt, at man skal bruge tre store hunde til at kunne holde sig selv varmt ude i den alaskiske vinter. Eller så noget den stil. Men noget, der i hvert fald kan holde os varmt, det er masser af god musik. Og her bliver det så sammen med The Lemon Pipers og Green Tambourine og Ulla Pia og Flower Power Toy.

0: Vi hørte netop Ulla Pia og Flower Power Toy, og før det var det The Lemon Pipers med deres Green Tambourine. Og nu er det tid til dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 11. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil. Det er der i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen bankoens venner i KS. Kom til bankospil i Multisalen i Brogsthallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er der dansaften, og det er der tirsdag den 18. i 8. 2026 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokale og Thyvej 16 Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af de 4 håndtryk. Tilmeldingen senest den 16. i 8. til Niller på 22 35 35 06. Healing i Godthåb. Det starter igen efter sommeren. Onsdag den 19. august, en aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16, Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt, nemlig kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding. Og det kan du gøre på 52 37 81 92. Og så er der et andet tilbud. Håber du har haft en god sommer. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og du kan ringe til mig, hvis du ønsker yderligere oplysninger på 52 37 81 92. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager. Så er der Brian Larsens haveservice. De tilbyder oprydning i haven, hækklipning, det er nok for sent nu, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, alle behandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Send en sms eller ring på 2099 58 94. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så samler du på Pokémon eller sportskort. Så besøg Spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort, og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj, og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort, får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøg os i vores butik på Bistensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyre. Og så har jeg her fra vores egne rækker. På grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Og det træder i kraft her den 26. august. Så vi starter jo så også ud med at spille den 26. august. Det er vores fødselsdagsbanko. Og skulle du sidde og vil da gerne have nogle plader og ikke er vant til at få, så ring til os i kontortiden. Det er mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra 17 og søndag fra 10 til 13. Og så kan vi finde ud af med hensyn til ekstra plader, eller hvis du vil afmelde nogen, du plejer at spille på, ja, bare ring. Og det er med venlig hilsen, Nibe 19. Skal du have bakke en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften, senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Og vi siger mange tak til Bente, som har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det i selskab med Wayne Fontana and the Mindbenders og Game of Love. Og så er det Peter Belli and Les Rivals med Roll Over Beatles.

0: Ja, her var det endnu mere dansk 60'er rock i selskab med Peter Belli, Endless Rivals og Roll Over Beatles. Før det hørte vi Wayne Fontana and the Mindbenders med Game of Love. Og vi tager lige en detur fra 60'erne. Her bliver det med Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama, og så tager vi Tommy P og Tell Me.
1: 1, 2, 3...

Vi hørte netop Tommy P. med Tell Me, og før det Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama. Vi tager The Rocking Ghosts og Belinda, og så tager vi også lige Stevie Nicks med Sorcerer.

I hørte netop Stevie Nicks og Sorcerer, og før det hørte vi The Rocking Ghosts og Belinda. Og så tænker jeg, at vi lige kan nå en hurtig en, inden vi skifter over på pladerne. Her bliver det med John Fred and the Playboys og Judy in Disguise with Glasses.

Ja, der var det lige en quickie med John Fred and the Playboys og Duty in Disguise with Glasses. Og så kan vi vist ikke strikke den mere, så nu flipper vi over på B-siden og tager hul på stakken med plader. Og den første her, vi skal høre, det er Jan Grau, og det bliver med et nummer, der hedder Yes, I Will.

Her fik vi så Bonnie Guitar, og det var altså nummeret Dark Moon. Og vi skal også høre George Baker's Selection. Og der tager vi simpelthen det første nummer på pladen, som hedder meget passende, fordi at I alle sammen er så seje derude, Superstar.

Her var det George Baker Selection, der gav os Superstar. Og så er det tid til lidt knæster Kalle, og det bliver med lykkeligere Henriks Polkar.

Ja, her var det så en god omgang polka i selskab med Gnesta Kalle, og det var altså Lykkelige Henriks polka, vi hørte her. Og jeg fornemmer, at der måske kommer lidt af et genreskifte her. Vi skal nemlig høre Grandmaster Flash and the Furious Five, og det bliver med et nummer, der hedder She's Fresh.

Ja, her blev det da i hvert fald rigtig funky i selskab med Grandmaster Flash and the Furious 5, og det var altså nummeret She's Fresh. Og jeg forestiller mig, at der kommer lidt et genreskifte igen, for vi skal nemlig høre Birgitte Grimstad, og hun har lavet en plade, der hedder Viser i vinden, og jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at den skulle være specielt funky. Men vi finder i hvert fald et nummer derpå, der hedder Bære, så lad os høre, hvad det mon er for noget.

Ja, vi hørte netop her Birgitte Grimstad, og det var altså et nummer, der hed Bærer. Og man skal jo måske ikke altid lige skue albummet på coveret. Jeg kunne faktisk godt forestille mig, hvordan man relativt let kunne remixe det her til at være et ret funky nummer. Jeg tager mine ord i mig fra før. Men lad os se, hvad The Glitter Band har at byde på. De spiller i hvert fald Just For You.

Det var så The Glitter Band, og de sang Just For You. Den næste plade her i stakken er med Inger-Lise Gård, og derpå finder vi en sang, der hedder Knud og Ebbe.

her var det så Inger Lise Gaard med Knud og Ebbe, og jeg begynder altså at mistænke, at der ligger mere i det end blot to navne. Men hvad ved jeg om det? Vi skal høre en omgang Eddie Grant, og han er jo sådan en af de der kunstnere, som jeg jo nok selv mest betragter som One Hit Wonder. Jeg må indrømme, at jeg kender ham kun fra Electric Avenue. Men det er jo det, vi kan her om tirsdagen, det er, at vi kan høre nogle af de sange, som vi ikke rigtig får hørt til daglig. Så vi skal i stedet for høre en sang, der hedder Too Young to Fall.

Vi hørte her Eddie Grant og Too Young to Fall. Og lad os se, hvordan det falder i hak her med den næste plade, som altså er Geos Bureau. Og der skal vi høre en sang, der hedder Taler lige så stille.

hvis de tør. Eller et stort stykke pap bag ved deres ører, så de kan høre, hvad vi andre siger, hvis de tør.

Det var så Georgs Bureau, der gav os taler lige så stille. Og lad os se, om der bliver talt stille her på den næste. Det er Gary Glitter featuring The Gang. Og derpå, der finder vi sangen Beats Being By Yourself.

Der var det så Gary Glitter featuring The Gang, der gav os Beats Being By Yourself. Vi skal høre Gail Garnett, og hun synger I Know You, Rider.

Her var det Gail Garnett, der gav os en god omgang folk i form af I Know You Rider. Og jeg tænker ikke, der er så meget folk over Sida Garrett. Men hun har i hvert fald lavet en sang, der hedder Refuse to be Loose. Og det er altså Remix Edit-udgaven, vi skal høre her.

Ja, så fik vi så Sita Garrett, og det var altså Refuse to be Loose Remix Edit udgaven. Og der er stadigvæk lidt tid at løbe på, inden jeg bliver smidt ud af studiet her. Og den tid, den bruger vi på at lytte til Giraffe og Blue Eyes.

Her fik vi så Giraf, og det var altså sangen, der hed Blue Eyes. Og jeg er bange for, at vi ikke når flere plader i aften. Men indtil da, så kan vi jo lige få et lille nummer her med Trille, næsten som at finde rav, for jeg vil ikke mere i aften. Min tid er forbi. Mit navn er Jan, og jeg håber, I har nyt at lytte med. Men bliv bare hængende, for efter Trille, så er der altså quiz, så det syder med Bente og Tage.

0: Programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det er jo sådan set en betydning med, at der er lidt quiz nu.
2: Det er det.
1: Og,
2: ham den gamle, han er ikke kommet tilbage endnu.
1: Nej, det er også det. Nej, det er også det.
2: Fordi ham skal jo passe lidt på, fordi sådan en ældre mand. Ja, det er godt, at han sidder hjemme og lytter, men at høre, vi sagde men, det. Men det er vi sådan set ligeglade med.
1: Men nu har jeg så overtaget det sådan lige i første omgang.
2: Ja, ja.
1: Og så kan vi tage en derfra.
2: Ja, ja, det er
1: og
2: så også fint.
1: Se, om jeg kan ukonkurrere ham. Det ved man jo aldrig. Det vil tiden vise sig jo.
2: Du skal tænke på, at han er været der i 15 år. Så
1: ja, men det er også det.
2: Jeg tror, og I dag undvær ham alligevel.
1: Men jeg kan se, at det allerede lytter med.
2: Nå, jamen så lad os tage den.
1: Ja, da. Men det kan godt være, at I lige skal løbe op. Har vi en lytter med?
3: Ja, ja, det har jeg.
1: Jamen, det var da dejligt.
2: Er du færdig med at holde ferie?
3: Jeg tager lige nu i næste uge også.
2: Du har lidt til at regne med.
1: Jamen,
3: for så kommer jeg ned og besøger jer.
2: Nå, det er jo lige der glæde os til.
1: Så går det ikke helt galt.
2: Ja.
3: Nej.
2: Vi vil da...
3: Jeg har en lille gave til jer.
1: Hold da op.
2: Jamen, vi siger jo altid tak, sådan
1: det.
2: Men vi vil da glæde os til at se det hernede.
1: Og i vores quizsystem her, der har Bette jo helt styr på, hvem der skal til og hvorfor.
3: Ja.
1: Ja, det er jo det.
2: Jamen, det er så bare med, hvem du vil have spørgsmål fra, eller du har fra Tage, eller du har fra mig.
3: Ja, ved du hvad, det er jo sådan set ligegyldigt. Men skal vi ikke

0: men det er jo det.
1: Ja, det er fordi, du rigtig gerne vil snakke med os.
0: Så nej, men det er jo, altså, når jeg kigger, eller tænker regnbuen, ikke, er jo så rød, og ja, den er så gul og blå, ikke? Men jeg ved godt, hvor mange det er, så jeg ringer lige igen.
2: Det er bare jo ondt godt, ja.
0: Ja.
2: Hej, hej.
0: Hej.
2: Ja.
1: Hvem ved lige
2: det? Det er jo så ikke lige det, vi skulle have at vide i hvert fald, men det kunne jo være, der var nogen, der vidste det.
1: Det kan være, hun lige hen og finde ud af.
2: Ja, ja, og så, og så ringer med ham. Vi har en lytter med nu, da.
1: Nå, hvem er det
2: ja,
1: så?
2: Ja, hvem har vi så med?
3: Ja, det er Inger fra Fyne.
2: Goddag, så er vi på Fyn.
3: Goddag, goddag. Ja, ja, det er I.
2: Ja, velkommen til.
3: Jo, tak for det.
2: Og ved du, hvor mange farver der er i den der regnbue der?
3: Hvad var det, hun sagde? Jeg skal lige have et spørgsmål lige en gang til.
2: Ja, du får en gang mere. Hvor mange farver er der i en regnbue? Og Dorte, hun sagde jo, at der var tre grundfarver.
3: Ja.
2: Det sagde vi jo nej til.
3: Ja.
2: Og det var jo det, og så var det jo forslag fra mig også. 7, 5 eller 10?
3: Jeg tror, det er 7.
2: Siger du 7?
3: Ja.
2: Er det noget, du er helt sikker på?
3: Ja, ja, det er det.
2: Det er da godt. Så skal du da også have musik, jo.
3: Jamen, det lyder da dejligt.
1: Hvor har du så tænkt det, Inger?
3: Ja, jeg skal have Gunnar Hansen.
1: Gunnar
2: Nuhand? Nej, det var det så ikke.
3: Nej, det er det ikke. Det er en sanger nede fra Midtfyn.
2: Nede fra Midtfyn, okay.
3: Ja.
2: Er der noget bestemt melodi?
3: Ja, du gav mig de rødeste roser.
2: Hold da op.
3: Ja.
2: Jamen, den prøver vi da lige at finde til dig.
3: Det er fint. Tak for det.
2: Ja, det er godt, ja.
3: Ja,
2: nej.
3: Ja.
2: Nej, nej. Ja, men vi kan jo godt tage en ny lytter ind, når vi kommer så langt.
1: Lige præcis.
2: Ja, da. Så vi er helt vilde med at fortælle spørgsmål her og ting og sager.
1: Jamen, jeg har også spørgsmål.
2: Ja, men vi er helt vilde med det i dag.
1: Også i dag.
2: Ja, da. Ja. Vi har da... Ja, så har vi Dorte med igen, kan jeg se.
3: Ja.
2: Ja da. Men nu kan du jo ikke det andet der, så må du have en ny spørgsmål.
3: Nej, det sker der ikke noget
2: ved. Nej, det er jo det.
1: Så står bare over til mig og se, om du kan svare på det.
3: Ja, men så prøver vi da det.
1: Hvad er den japanske sprut sake lavet af? Er den lavet af ris, majs eller soja?
3: Den er lavet af ris.
1: Jamen så må du da også få musik, Dorte.
3: Det er da dejligt.
1: Ja.
3: Det er rigtig dejligt.
1: Hvad
3: skal
1: det så være?
3: Det så vil jeg sætte stor pris på at genopleve nogle gode minder her fra i sidste forrige uge.
1: Nå, har det så?
3: Ja, det er jo ham der, Otte Arne.
1: Otte Arne?
3: Ja, med Trondebroer.
2: Har du helt styr på den, Bæsje?
1: Ja, det er lige ved tro.
3: Ja. Det tror jeg, hun har. Det er ikke første gang.
2: Nej, men det er også det.
3: Det er nok
2: kældig. Vi er jo i gode hænder lige der.
3: Ja, det er det.
2: Men, det er det. Men jeg kan jo selvfølgelig spille for Inger på Fyn, jo. Så,
3: ja, men det er jo det.
2: Så har vi den med, jo.
3: Ja, ja.
2: Så det er godt. Men vi finder den til dig.
3: Det er godt.
2: Ja, hej. Hej. Så vi skal have Gunnar Hansen med, du gav mig de rødeste roser.

0: Ja, vi fik lige her et nummer med Gunnar Hansen. Du gav mig de rødeste roser. Ja, og vi har en ny lytter med. Hvem har vi med?
1: Det er Dorte.
0: Ja.
1: Og det er 1190.
0: Ja.
2: 1190. Ja, der slår til tag.
0: Godt så. Jamen, jeg har et rigtig godt spørgsmål her.
1: Lad os høre.
0: Hvilket land har en en hjørningen som sit national dyr? Er det Irland? Er det Skotland? Eller er det England?
1: Det bliver et gæt. Irland.
0: Så må du prøve igen, da.
1: Ja, det gør jeg.
0: Ja, det er godt.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var det jo så ikke.
2: Nej. Jeg vidste, det var England i hvert fald.
0: Nej, det var det. Har vi en ny lytter med?
3: Ja, det er Inger.
0: Ja. Goddag, Inger.
3: I goddag.
0: Det er dejligt at være på Fyn.
3: Ja, det er det. Så har du aldrig hørt om, hvad jeg har med Gunnar Hansen der?
0: Nej, ham har jeg aldrig hørt om, men han synger
3: jo. Jamen, jeg er omtalt som medicinmanden for Ringe. Okay. Han har kørt medicin ud for Ringe Apotek.
0: Hold da op.
3: Og så synger jeg ved siden af.
0: Jamen, det er da fantastisk. Det er, hvad han synger, når han er ude ved folk med medicinen der.
3: Ja, ja, det er dejligt. Ja, ja.
0: Så det er godt nok.
3: Ja.
0: Hørte du spørgsmålet før?
3: Nej, det er jo det ikke lige.
0: Så får du den da bare igen.
3: Ja, det er fint.
0: Hvilket land har enhjørningen som sit nationaldyr? Og nu er der jo to tilbage, jo ikke?
3: Ja.
0: Ja. Og det vil så sige, at der er enten Skotland eller England.
3: Det er Skotland.
0: Og det er du helt sikker på?
3: Ja, det er jeg.
0: Godt. Jamen, så er vi jo nødt til at spille igen for dig.
3: Ja, det bliver nødt til jo.
0: Skal det være Gunnar Hansen, eller hvad?
3: Nej, det skal det ikke.
0: Nå, okay.
3: Det skal være Richard Ravnvald.
0: Richard, yes.
3: Mit hjem hos far og mor.
0: Okay. Men den finder vi til dig.
3: Tak for det, altså, så kan jeg ikke være med mere. Må en god aften, så.
0: I lige måde.
3: Jo, tak. Godt, ja. Hej.
0: Hej, hej. Så spiller vi lige Ott Arne Haslas, er det ikke sådan, det hedder?
2: Ja.
0: Ja. Tøndebura, er det sådan, det står? Det er jo svensk, eller sådan noget.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Tøndebura.
0: Ja.

0: Ja, vi fik et nummer her med Ott Arne Hasselas Tøndabrura.
1: Det er
0: tæt på nu.
1: Ja,
0: det hjælper efterhånden.
1: Ja.
0: Men vi har en ny lytter med. Ja, har vi en ny lytter med?
2: Ja.
0: Jeg tror, det er en gammel. Ja, men det tror jeg jo ikke sige, vel?
1: Det tror jeg godt.
0: Nå, ja, ja.
1: Ja, ja. Så det er, fordi jeg ved nemlig godt, hun anden nummer, hun kunne bruge.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Hvilket land kommer Cæsarsalaten fra? Er det Italien, USA eller Mexico?
2: Nå, ja, det er Italien.
1: Det er det så ikke.
2: Nå, det er den nummer,
1: så vi ringe igen.
2: Ja, men det gør vi bare.
0: Så det må prøves lidt, jo. Ja, da.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Hej.
0: Hej, hej. Ja, det var det så ikke.
1: Så er faktisk kun to muligheder.
0: Ja, ja, men jeg tror da, vi har en ny lytter med igen. Hvem har vi med?
3: Anita, goddag, sagde jeg.
0: Anita. Jamen, goddag.
3: Jeg prøver at sige Mexico.
1: Jamen, hvor vil du gerne høre, Anita?
3: Torleif, dans med en engel.
1: Dans med en engel.
0: Jamen, det gør det nok også lige i øjeblikket.
3: Ja.
0: Så, men vi finder Torleif til dig, da.
3: Det var jo en mislang før, Lille Fri, jo han får så god aften. Jo, godt, tak. Hej.
0: Hej, hej.
1: Og så imens vi finder den, så kan vi lige spille Rikard Ravmel med Mit hjem hos far og mor, og det er jo til Inger.
0: Ja.

0: Ja, det er jo til Inger med Richard Ravnvel. Jeg danser med en engel.
1: Ja.
0: Det er jo det, jeg sidder og sagde. Det er jo da til Anita.
1: Det var det.
0: Det er Thor Leif,
1: vi fik. Ja, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Nu skal jo heller...
1: Nej, nu skal vi... Vi skal ikke gøre værre end der.
0: Det er jo helt forvirret.
1: Ja, det bliver også det.
0: Ja,
1: det men, vi venter der bare på, til der er nogen, der ringer.
0: Ja.
1: Ellers så ender det med, at vi skal til at spille de fire rossi eller sådan noget. Nå.
0: Ja, det er træls.
1: Vi har en ny lytter med dig.
2: Ja, det er dog det igen.
1: Ja, ja da. Nå.
0: Så kan du komme over til taget.
1: Så kan du komme herover. Jeg har et rigtig godt spørgsmål her.
2: Yep.
1: Hvad kaldes en duel mellem tre mennesker? Her er den en duel, her er det en dyst. Eller det er en truel?
2: Altså sportsduel.
1: Det er bare imellem tre mennesker i en duel, så er det jo nok ligegyldigt, hvilken duel det er.
2: Ja, okay.
1: Hvad kalder man det?
0: Hvis nu vi er oppe og slås med tag, så er det nok sådan, ikke?
2: Det er jo igen et gæt. Træeren.
1: Og det er du helt sikker på?
2: Nej, men han siger alligevel.
1: Godt så. Så skal du have noget musik.
2: Nå,
1: det var en truel.
2: En truel?
1: T-R-U-E-L.
2: Nå, truel?
1: Ja.
2: Oh. Jamen, så bliver man så klogere.
1: Ja, jamen, men man lærer noget nyt hver dag. Jo.
2: Ja, det kan man
0: også. Med quiz.
1: Ja, ja, det er jo det.
2: Ja.
1: Godt. Hvad kunne du tænke dig at høre den her gang?
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre Tom Jones med Green, Green Grass of Home.
1: Okay. Tom Jones. Ja, men ham finder vi der til dig.
2: Jo, det lyder godt.
1: Så.
0: Han kommer lige om lidt.
1: Ja. Yeah.
2: Super. Kan I hygge jer?
1: Ja, lige måde.
2: Ja, godt. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Og vi skal lige have en enkelt med igennem.
1: Ja, ja. Men lad os se, om ikke vi kan få en lytter mere. Det kunne jo være meget godt.
0: Det tror jeg nok. Ja. 98, 35, 36, 63. Det er gode gamle numre.
1: Ja. Jamen, der er allerede en med dig.
0: Det er jo godt.
1: Ja, hvem har vi med?
2: Ja, det er så dårligt igen.
1: Jamen.
0: Det er så en anden dårlig.
2: Altså en anden med.
1: Ja, jamen, det er så i orden.
0: Det er en anden dårlig. Jeg vil godt høre hans stemme. Ja. Hvornår åbnede den første McDonald's? Var det i 1948, 1938 eller 1956?
2: Ved du hvad, jeg går med mit fødeord?
0: Nå.
2: 56.
0: Så er vi lige gammel, dårlig.
2: Nå, det kan
0: da
2: godt være.
0: Det var altså
1: Nej, det var jo en god oplysning, jo.
0: Ja,
2: det er der ikke noget, der ved.
0: Nej, det kan vi jo regne fra.
1: Nej.
2: Nej, det er svært, selvom man gerne vil en gang imellem.
0: Ja, men det er det er som det, jeg sagde, vi føler os som Jan på 80, men det er så langt, der er jo lige lidt kommet.
1: Men hvad blev vi? Nej, blev vi
2: godt
1: godt
2: passe, komme
0: til dig. Åh, nu skal du...
1: Nej, men jeg spurgte også bare, om det var det du jo også selv var. Men...
0: Nej, det er jo ikke
1: det
0: rigtige
2: årstal. Nej, det var ikke.
0: Det er jo bare en snak, vi fik udenom.
1: Jep, ja, det er det fint. Det.
2: Jamen, vi prøver igen.
0: Det er bare i orden.
1: Det er bare
2: ja,
0: det er godt. Ej. Så klog.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja.
1: Men, hun ikke, vi kan få...
0: Så kan jeg sige, om hun ser lige så gammel ud som mig, når hun kommer
1: herinde. Ja, det viser ikke med bestemt det. Det må vi jo få nu.
0: Det gør hun lige nu på 20.
1: Jamen, det er jo det.
0: Så det får hun nok gå ind, når hun kommer igen, det er jeg sikker på. Men
1: ja da.
2: Jo, så prøver vi en gang mere.
1: Så prøver vi da bare en gang mere.
0: Ja. Jeg har kun to muligheder, det er 48 eller 38.
2: Jamen, det er vi 38.
0: Det er bare ikke. Det er 48. Jamen.
2: Nå, jamen, så er det ikke så gammel, som jeg troede.
1: Nej,
2: og heller ikke det. Og heller ikke så ung, som jeg troede. Så det er...
0: Nej. Godt nok.
2: Det er også med, jeg spiser aldrig det føde her.
1: Og til den tid,
0: der... Det var tit, der kalder papmad.
1: Ja, og jeg var kun 2 år, så jeg kan ikke rigtig være med.
0: Nej,
2: det var ikke en grønskulling.
1: Nej, det var også det.
0: Og vi var faktisk lidt tænde på den gang.
2: Nej, det er jo det.
0: Ja.
2: Så. Godt nok.
0: Yes, ja, men du prøver igen, Dorte.
2: Ja, det er godt.
1: Hej.
0: Ja. Altså, vi bliver jo godt nok så kloge sådan.
1: Ja, men det er jo det. Skal vi lige have en lytter med igen?
0: Ja, det må
1: vi. Det kunne jo godt være, at der var nogen, der gerne ville være med, jo. Ja. Ja. Og vi har så mange numre her, så det er helt...
0: Vi er fulde af numre.
1: Ja.
0: er 10.
1: Ja. Det lagde ikke sådan, sådan lige umiddelbart.
0: 98, 35, 35, 36.
1: Det er det, og der vi med har en quiz med almindelige spørgsmål. Yes. Ja.
0: Men det er det der med landmand søger kærlighed. Oh. Det kan vi ikke altid
1: hamme op med. Vi prøver det bare igen.
2: Jamen, det gør vi da.
1: Ja, ja da.
0: Det er godt, du har det, Dorte.
2: Ja, det mener du. Ja, ja, det skulle da ikke gerne kun være mig, der skal...
1: Nej, men der er vist noget med det der landmænds kærlighed, eller hvad det er i fjernsynet.
2: Ja, det er godt nok sådan et eller andet.
1: Ja, ja.
0: Hvis nu der er andet, der vil, så...
2: Jamen, det er jo det.
0: Ja, men du kommer over til at tage af den her gang.
1: Yes.
2: Ja, det er fint.
1: Hvilket årti blev Madonna født? Er, var det i 60'erne, 70'erne eller 50'erne?
2: Hvor gammel er hun?
0: Det er jo der, så hun er nok gammel krav.
2: Ja, det, men jeg tror ikke, hun er så gammel. Nå, okay, jamen det er bare i orden.
1: Ja, godt.
2: Hej.
1: Ja, det var det så ikke. Nej. Men vi må prøve igen, om der er nogen, der ligesom kan finde ud af, hvor gammel.
0: Nu er kun to tilbage.
1: Ja, det er jo det. Så, ja, de blev endnu nemmere jo, ikke?
0: Ja.
1: Ja, jamen det er jo det. Ja, men vi har da en ny lytter med.
2: Ja, det er en lille.
0: Ja.
2: Vi har
0: da en ny lytter
2: med. Og jeg gætter på 50'erne.
1: Gætter du på 50'erne?
2: Ja.
1: Jamen, så skal du da have musik, jo.
2: Jamen, det var da dejligt. Ja. Så vil jeg gerne høre Lasse Stefens.
1: Lasse, ja.
0: Hvad skal det så være? Ja.
2: Jeg er strandet på Jamaica.
1: Strandet på... Ja, okay. Så...
2: Men er det lov til at håbe?
1: Ja, jo, det er jo det jo.
0: Hvor vil du det der, Nia?
2: Det kan du selv da, når du kommer hjem.
1: Jamen, nå, det er også det. Men den finder vi der.
2: Ja, det lyder godt.
1: Ja, godt, ja.
2: Hej.
0: Men vi har fået den der Thorleif over det.
1: Nej, den skal vi lige have.
0: Og det er jo så til Anita.
1: Ja.
0: Jeg danser med en engel.

0: så fik Anita musik med Danser med en engel.
1: Ja, og vi har allerede en lytter med.
0: Jo, dejligt.
1: Det er ingen ny lytter, men den er en lytter i hvert fald.
0: Jo.
1: Ja.
2: Nå, det var du hurtigt til.
1: Ja, ja.
0: Jamen, han er lærernem.
2: Ja, ja, det er det.
0: Simpelthen lærernem. Ja. Hvad sagde du sådan her gang, Dorne?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Hvad skal jeg sige?
0: Nå, det er jo ikke for nemt, det her.
2: Nå, jamen, det gør jeg ikke nogen gang imellem.
0: Hvad er den mest populære frugt i verden? Er det æble, pære eller banan?
1: Det tror jeg, jeg ved.
0: Du må tage.
2: Ja, det ved jeg da godt nok ikke.
0: Du kan komme med gæt.
2: Ja, det bliver jeg jo nødt til. Fordi, må ikke, skal jeg jo prøve at gætte på bananer.
0: Så står her musik, Dorte.
2: Ej, det var dejligt.
1: Ja, ja. Ja.
2: Hvad kan jeg
1: så den på? Vi skal høre Bakkerama,
2: ej sæler. Bakkerama?
1: Ja.
2: Jamen,
1: det finder vi
2: dig. Det lyder godt.
1: Så.
0: Yes, men...
2: Super.
0: Det er godt. Du ringer bare igen.
2: Ja, det er godt. Yes, hej.
0: Men du har en derovre, der er i venteposition.
1: Jamen, vi har jo Tom Jones, ja. Green Ring Grass.
0: Og det er jo til en anden dorte.
1: Of Home, ja. Var ikke den, vi skulle have?
0: Jo.
1: Ja.

0: Ja, vi fik lige her Tom Jones med Green Ringgrass of Home. Ja, så skal vi jo lige høre, om vi har en ny lytter på et eller andet tidspunkt. Det kunne da være meget godt.
1: Det er stadig rigtig gode gamle nummer.
0: Ja, men det er jo det, der er jo.
1: 35, 36, 63.
0: Ja. Og der sker ikke noget sådan lige umiddelbart.
1: Der er ingen lys i lygten, lille mor.
0: Nej, ja, den kunne vi selvfølgelig tage jo.
1: Ja. Men vi vil da prøve at spille den til Inge-Lise. Men Inge-Lise, du er garanteret gået ind på YouTube eller andet sted at finde den der. Vi har ingenting med Lasse Stefans med saler. Det er nærmest, vi kommer, når vi skal til Jamaica, så det er bare lidt jambalaya. Så det er det, vi er klar lige nu. Så den får du, Inge-Lise.

0: Ja, Elise, det er jo den, vi kan finde frem til, når vi skriver Jamaica her på computeren, og vi er inde og kigge. Der er altså heller ikke noget. Altså, vi kan finde en med John Tony Åbo, der tager med til Jamaica. Det er sådan set det nærmeste, vi kan komme. Og Jotle bliver med at tage med mig til Jamaica. Så Lasse Stefan, sådan er det i hvert fald lidt. Så du fik lige jambalaya i stedet for.
1: Ja, men vi har lyttet med dig.
0: Åh, det er dejligt.
1: Ja da. Det var vi med.
2: Ja. Det er
1: ja. Og er det her over ved mig?
0: Ja,
1: det er jeg tror.
0: Ja, tak.
1: Jamen, så bruger vi den der.
2: Ja, nu må vi se, om der er helt vildt den her gang.
1: Jamen, det er det. Hvad betyder Hakuna Matata? H-A-K-U-N-A-M-A-T-A-T-A. Hakuna Matata. Og der er selvfølgelig tre forslag her. Er det ingen bekymringer? Er det god nat? Eller er det tak?
0: Det lød tosset, det der.
1: Ja.
2: Ja, det synes jeg da godt nok. Det var da noget sygt noget at spørge om.
1: Hakuna Matata.
2: Og det sagde, du sagde godmorgen, eller hvad? Godnat,
1: jeg sagde tak, god nat, eller ingen bekymringer.
2: Ja, godnat,
1: jeg prøver det godnat. Så må du prøve igen, da.
2: Ja, men altså, sådan er det jo med de der.
1: Ja,
2: altså,
1: det er jo det.
2: Hvor man lige sådan noget fra?
1: Nej, nej.
0: Det så. Er det et eller andet sted fra.
1: Ja,
0: det
1: da.
0: Kan jo da høre.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, men ja, det er jo ikke noget, man lægger mærke til. Det går nok, vi hører os.
1: Ja,
2: hej.
1: Ja, det var det så ikke.
0: Nej.
1: Men der er stadigvæk to forslag tilbage.
0: Og det står lidt noget hurtigt fra.
1: Nej, det gør det ikke. Ja, har vi en ny lytter med?
2: Ja, goddag, Terje.
1: Ja, goddag.
2: Det er Per.
0: Nej, Per.
1: Hej, Per.
2: Hej, Benny.
0: Nej, hej. Ved du så det der tosh i ord, han sagde der?
1: Hakuna Matata.
2: Er det ikke den første?
1: Det er jo, altså... Det var ingen bekymringer, og så var det tak. Det var de sidste to, du var tilbage.
2: Den der ingen bekymringer.
1: Ingen bekymringer.
2: Ja.
1: Og det tror du. Men det var, så skulle du også have musik, jo.
2: Jeg skal gerne have, at du er himmelhund med til døden, mand.
1: Himmelhund? Jamen, den kommer der til dig.
0: Den så, kommer.
1: Den finder vi.
0: Lige om lidt.
2: Tak for det.
1: Godt, ja. Hej,
2: hej.
0: Og har du fundet den, der var der over dig?
2: Der kommer. Den finder
0: vi. Den har jeg nemlig her.
1: Ja.
0: Og den hedder Ej, Ej, Sæler.
1: Ja.

0: Ja, det var baccarat med ej sæler, og det var til dorte.
1: Ja, og inden vi lige sådan tager en lytter igennem her, så Hakuna Matata, det er svahelisk. Altså, det vil så sige, det er fra løvernes konge. Så er den på plads.
0: Det er godt, at du har fældet gode fanske.
1: Ja, lige præcis. Ja, har vi en ny lytter med?
2: Nej, det er en gammel en.
1: Det er en gammel en, ja, okay. Vi snakker ikke om alder, altså.
2: Nej.
1: Det er
2: så godt.
1: Godt.
0: Jamen, han kigger bare over på en anden. Så ved han jo alt om det.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Ja. Hvornår må man kalde det champagne, når man laver? Er det, når det er dyrket og fremstillet i champagneområdet i Frankrig? Eller når man anvender druerne, der hedder champagnedruer? Eller når druerne er håndplukket?
2: Ja, altså det første forudsætning for at lave det, er, at man har noget champagnedruer.
0: Jamen, det er så det.
2: Ja. Og dem har man jo i det der, hvad var du sagde?
0: I champagneområdet. Er det noget, de dyrker og fremstiller i champagneområdet i Frankrig?
2: Nej, jamen det mener jeg jo.
0: Når man anvender druerne, det hedder champagnedruer, eller når druerne er håndplukket.
2: Ja, det er jo ikke noget, de er håndplukket. Så vi gætter bare på de der, hvad hører det? Ja. Det er midterst, du sagde.
0: Det er forkert.
2: Nå.
0: Så du prøver jamen, lige igen, Dorte.
2: Ja, men det må vi jo prøve.
1: Jeg kunne heller ikke gætte det, så...
2: Nå, nej, men det, nu kender jeg jo ikke dit intellekt, men jeg kender dem i dig. Det er da ikke for godt lige øjeblikket.
1: Nej.
2: Men sådan er det.
1: Ja.
0: Det
1: er godt.
0: Det må man bare leve.
1: Ej.
2: Ja,
1: ej.
2: Ja,
1: det var det så ikke.
0: Nej.
1: Nej. Men... Vi må jo se, om der egentlig kan gætte på et eller andet tidspunkt her.
0: Ja, der er kun to tilbage.
1: Ja, men det er så, det bliver jo nemmere og nemmere jo.
0: Selvfølgelig gør det,
1: ja. Ja, ja. Jo, jo. 98, 35, 36, 33. Ja, det er det rigtig gode gamle nummer, quiznummer her.
0: Det er nemt.
1: Ja.
0: De er godt for slidt i hvert fald.
1: Ja, ja, men jeg kan...
0: Eksisterer i mange år.
1: Vi prøver da igen.
2: Ja, vi kan altid forsøge.
1: Jamen, det er også det.
2: Det kan ikke gå at være en galt.
0: Nej.
2: Men det er selvfølgelig også slemt nok.
0: Ja, ja. Det er galt nok. Er det sådan, at druerne er dyrket og fremstillet i champagneområdet, eller er det, når druerne er håndplukket?
2: Jamen, så må vi hellere tage, at det er, når de er fremstillet i champagneområdet.
0: Jamen, hold du så gerne høre.
2: Så vil jeg gerne høre Trædballehus, Polka.
1: Trædballehus?
2: Ja, og så kan jeg forresten fortælle dig, nu sad du og kom med sådan noget sjov nogen. Ham der, Odd Arne Halas, han er nordmand, og det er sangen også.
1: Ja, okay.
2: Ja.
1: Jamen, altså...
2: Og det er jo et kundebruger.
1: Ja. Ja. Så vi laver noget hele tiden. Vi lærer noget hele tiden.
2: Jamen, det er det.
0: Den der Trædballehus, Poul, hvem skal det jo med?
2: Christian og Jens Peter, tror jeg, det er, der har lavet den.
0: Okay.
2: Enten er det Christian og Jesper, eller også er det Christian og Jens Peter. De har i hvert fald lavet den, det ved jeg.
0: Ej, de tager den på harmonika.
2: Ja, det gør de da.
0: De er nemlig lidt så tosse.
2: Nej, de er faktisk ret gode.
1: Ja.
0: Det må I lige finde ud af. Du får i hvert fald en af dem.
2: Ja, men det er bare fint, tak for
1: det. Det er godt,
2: det er godt.
0: Ja, hej. Hej, hej.
1: Men så tror jeg, at vi tager ham der himmelhunden der.
0: Ja.
1: Med til Elmand.

0: Ja, vi fik lige himmelunden her med til de Elmand. Men vi skal lige have nogle servicemeddelelser, og de kommer her.
1: Vi har i dag tirsdag den 11. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17. Så er der bankospil. Det er der i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen bankoens venner i KS. Kom til bankospil i Multisalen i Brogshallen hver søndag aften kl. 19. 30 spil med gode gevinster, derudover brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Så er der dansaften, og det er der tirsdag den 18. i 8. 2026 på Arnsminde Cafeteria Selskabslokaler Tyvej 16 Arnsminde på Brogst. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra kl. 19 til 23. I pausen serveres 2 stykker brød og kaffe. Musikken leveres af de 4 håndtryk. Tilmelding senest den 16. i 8. til Niller på 22 35 35 06. Healing i Godthåb. Det starter igen efter sommeren. Onsdag den 19. august, en aften med afslapning og selvforkælelse. Vi mødes på Lille Voldstrupvej 16, Godthåb. Bemærk et nyt starttidspunkt, nemlig kl. 19.15. Bybus nummer 1 holder næsten ved døren. Gerne tilmelding. Og det kan du gøre på 52 37 81 92. Og så er der et andet tilbud. Håber du har haft en god sommer. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer, og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og du kan ringe til mig, hvis du ønsker yderligere oplysninger på 52 37 81 92, og det er med venlig hilsen Agnes Rønager. Så er der Brian Larsens haveservice, de tilbyder oprydning i haven, hækklipning, det er nok for sent nu, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imponering, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Send en sms eller ring på 20 99 58 94. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så samler du på Pokémon eller sportskort. Så besøg Spilforsyningen, for vi er nemlig helt vilde med samlerkort, og tilbyder et bredt udvalg af Pokémon-kort og forskellige sportskort fra Tops og Panini. Uanset om du er samler, spiller eller bare nysgerrig, så har vi helt sikkert noget for dig. Vi har altid et kæmpe udvalg af Pokémon, både samlerkort, tilbehør og legetøj, og som Danmarks førende forhandler af Tops samlerkort får vi selvfølgelig altid de nyeste og fedeste kort hjem. Hos os møder du personale, der selv er engageret i hobbyen og altid klar til at hjælpe dig videre. Du kan finde mere information på spilforsyningen.dk eller besøg os i vores butik på Bistensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyre. Og så har jeg her fra vores egne rækker. På grund af stigende omkostninger, så er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader til 30 kroner. Og det træder i kraft her den 26. august. Så vi starter jo så også ud med at spille den 26. august. Det er vores fødselsdagsbanko. Og skulle du sidde og vil gerne have nogle plader og ikke er vant til at få, så ring til os i kontortiden. Det er mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, fredag fra 17 og søndag fra 10 til 13. Og så kan vi finde ud af med hensyn til ekstra plader, eller hvis du vil afmelde nogen, du plejer at spille på, ja, bare ring. Og det er med venlig hilsen, Nibe 19. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften, senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Radio Nibe 19 holder nemlig 38 års fødselsdag.
3: Og det er fra fredag den 28. august kl. 16 til søndag aften, ja, nogle gange vi lukker.
2: Ja, dog skal det lige nævnes, at Midtfjord Radio har senderen lørdag kl. 13 til 16.
3: Søndag kl. 13, så kommer Anders Kragelund og underholder.
2: Ja, og han har sin nye CD med, som du også kan købe på stedet og få den signeret.
3: Onsdag den 26. er der jo fødselsdagsbingo med ekstra spil.
2: Ja, og gevinsterne de er for en række 700 kroner, to rækker 1000 kroner og pladen fuld 1400 kroner. Og det er altså i form af gavekort til Sparkøbmanden.
3: Selvfølgelig er det også vores

0: mig. Ja. Var det 2009, eller var det 2007, eller var det 2005, man lancerede den første gang?
1: Det var det 2005.
0: Det var det ikke.
1: Det var det.
0: Så du må prøve igen, Johanne.
1: Jeg har et spørgsmål til dig.
0: Jamen, kom endelig med et.
1: Ja. Hvordan laver man æble om til en bær?
0: Det bliver simpelthen svært.
1: Jamen, det er svært.
0: Ja.
1: Og det kan bare få det igennem, men yes.
0: Ja, og det kan nemlig ikke lade sig gøre.
1: Jo.
0: Nej.
1: Du kan bare få det igennem, men yes.
0: Nå, okay. Så det er jo en fin joke, den der. Så tak for det, Johan. Det er godt.
1: Ja,
0: så vi er, hej, hej. Ja, ja, så fik vi også den med.
2: Ja da.
0: Det er der.
2: Og det kan man jo altid, hvis det er sådan, man har sådan noget.
0: Ja, jamen, det er jo det.
2: Det tager jo også imod.
0: Ja da.
2: Vi er så flinke her, vi er... Hvis vi kan svare på det, eller du selv kan svare på
0: helt,
2: det.
0: Helt sikkert.
2: Ja,
0: ja. Ja. Så.
2: Det er så svært at snakke med.
0: Men vi må se, om vi kan få en ny lytter med til at fortælle, hvornår det var, den blev lanceret, den der iPhones der. Ja.
2: Og de er stadigvæk 98, 35, 36, 63.
0: Ja, det er det. Og der er jo to forslag nu, jo.
2: Ja, ja.
0: Ja, det er jo det.
2: Nemmere og nemmere.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så. Kom, ja. Kom endelig med forslag.
0: Nu kan være, at de sidder og googler nu for at finde ud af, hvornår den blev lanceret først. Men det er jo ingenting, jo.
2: Nej.
0: Altså, den mulighed ligger der jo.
2: Ja, da.
0: Ja. Ja. 98, 35, 36, 63. I hvilket år blev iPhone lanceret? Ja.
2: Ja, det skulle jo nemt nok, når kun der er to muligheder tilbage.
0: Ja, det er rigtigt, fordi den der 2005, den er jo væk.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Og bare komme med et gæt på de andre to. Det giver jo altid et stykke musik, hvis det er.
0: Hvem har vi med?
3: Det er Claus, der er det, ja.
0: Goddag, Claus. Ved du, hvornår det er?
3: Hvad var muligheden, siger du?
0: I hvilken år blev iPhone lanceret? Var det 2009 eller 2007?
3: Det var 9.
0: Det var det heller ikke.
3: Ja, det var sgu da ærgerligt.
0: Det var rigtig ærgerligt. Det var nemlig i 2007.
3: Det var det.
0: Nej.
3: Godt,
0: ja.
3: Ej,
0: ej.
3: Godt.
0: Ja, så fandt vi ud af det.
2: Ja, men vi har flere gode spørgsmål.
0: Ja, men det har vi da. Og den næste, jeg har herovre, det er noget med et billede.
2: Det her, det er noget med alkohol.
0: Er det noget med alkohol? Er det jo den, der er endnu bedre?
2: Det tror jeg, det er meget.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Så,
0: det er måske hvilken procent?
2: Nej, det er ikke noget med procent.
0: Nej, det er ikke procenter.
2: Nej, nej.
0: Godt så. Men 98.
2: 35.
0: 36, 63.
2: Ja, yes.
0: Yes. Så... Så vi har lidt tid nu i hvert fald, så vi kan nå at tage den med. Jeg ved ikke om den der fjernsyns... var det noget med et landmandsøgerkald, tror jeg. Men jeg ved ikke, om den er ved at være færdig eller sådan noget.
2: Nej, det
0: men vi har en ny lytter med. Ja, hvem har vi med?
1: Det er Johanne igen.
0: Jamen, hvordan er Johanne? Nå, så er spørgsmålet, hvem du skal til nu.
2: Ja, det er ingen spørgsmål, fordi herude er mig.
0: Så kommer det helt af sig selv.
2: Yes. Hvilken alkoholisk genstand er lavet af agaveplanten? Det ved du godt, det er sådan en stor hjem. Du er jo klog på det der. En agaveplant. Er det rom, øl eller tequila?
1: Jamen, det er jo min alkoholplan.
2: Nej, det er også den radio. Smid den ud.
1: Ja.
2: Ja.
0: Har du været med til at drikke nogle af dem?
1: Tequila? Tequila?
0: Ja, eller rom. Eller øl. Ved du, hvad for noget er at den der gaveplante? Ja. Hvad for en er den, tror du?
1: Det er nok tequila.
2: Jamen, det er der. Hvad skal du høre, Johanna?
1: Hvad skal jeg finde på at høre?

0: Der er jo rigtig mange her i computeren her.
1: Jamen, det
0: er
1: jo
2: ikke.
0: Ja, ja, det er jo det.
2: Der er mange tusind.
1: Ja, det er så.
2: Så, men jeg skal få autoriteter.
1: Ja.
2: Med Albany.
0: Albany?
2: Ja.
0: Ja.
1: Den får du da så.
2: Det lyder godt.
1: Det er godt. Kan du hente dig så?
0: Den finder vi til dig. Ja, da.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Og imens vi finder den, så spiller vi lige Christian og Jens Peter med Tredballehus Polka til Dorte.
0: Ja. Ja.

0: Ja.
1: Ja, Dorte Rufik. Christian Jørgens Peter med Tredballhus Polka.
0: Ja. Vi har en ny lytter med.
2: Jo. Nej, det er stadig den gamle
0: lytter. Det er stadigvæk den gamle lytter. Ja, okay. Ja. Ja, det er over ved mig, tror du.
1: Ja, tak.
0: Godt så. Nå, har du forstand på billeder?
2: Billeder?
0: Ja, malerier.
2: Når det der dyre skits, der hænger på museeren, så har jeg i hvert fald ikke.
0: Så har du ikke. Godt så. Men hvor mange gange er maleriet Mona Lisa blevet stjålet? 1, 2 eller 5 gange?
2: Det ved jeg ikke rigtigt.
1: Jeg tror,
2: jeg går med 2.
0: Det er forkert.
1: Du prøver igen,
2: Dorte. Ja, det er jo.
0: Godt, ja. Ej, ej. Ja, det var ikke rigtigt. Nej.
1: Har du nogensinde set det billede?
0: Ja.
1: Ja, for det er faktisk ikke så stort, som vi lige regner.
0: Nej, det er nemlig ikke. Ja, men vi prøver da igen.
2: Jamen, det bliver vi da nødt til.
0: Ja. Og nu er der jo kun 2 tilbage, og det er jo 5 og 1.
2: Ja, men så er der nok kun 1.
0: Jamen, så er det fuldstændig rigtigt.
2: Nå, ja, det var godt.
0: Ja, ja.
1: Kunne også godt tage en det ind, da.
0: Men til gengæld, ja. Den er godt nok ikke ret stor, det maleri.
2: Nej, det er den, hvis ikke.
0: Nej.
2: Jeg har aldrig set. Jeg har ikke set den,
0: ja.
1: Det er faktisk ikke større end vores computerskærm her.
0: Nej, det er nemlig ikke.
2: Her står du.
1: Ja, men hun er godt tegnet ind, så
0: ja, sådan kom til. Det bliver meget svært at tage i hvert fald nu.
2: Det er de jo nødt til, fordi folk kan ikke tro, de har ikke så forskel på, hvad der er dit og mit.
0: Nej, det er nemt med det jo.
1: Men
2: vi skal høre Vestbjerg Vostrup Harmonika Klub med El Anders Gunglod.
0: Ja.
1: El Anders.
2: Ja.
1: Den finder vi til dig.
2: Det var dejligt, så må I hygge jer.
0: Jamen, i lige måde.
2: Tak.
0: Ja, det var
2: tak.
0: Hej, hej. Jamen, skal jeg spille ham der, Roger Whittaker?
1: Jeg gør lige det.
0: Med Albany.

0: Ja, Johannes, så fik du din melodi her med Roger Whittaker med Albany. Ja. Og tror du, vi har nogle flere lytter med det, men det er jo aldrig.
1: Det er jo, ja, der håber.
0: Ja, da.
1: 98,
0: 35,
1: 36,
0: 33. 36, 63. Og vi har rigtig mange endnu med spørgsmål her, så,
1: det har vi.
0: Som vi gerne vil af med. Den næste over mig, det skal vi i dybet.
1: Nå.
0: Ja.
1: Jamen, det næste over mig, det er chokolader.
0: Det er chokolader?
1: Ja.
0: Oh, ja. Det er mørk eller lys?
1: Det er et tassi.
0: Nej. Ja, det bliver spændende, om vi har nogen med, sådan, der har lyst til at quiz med os.
1: Altså, vi kan godt være lidt drilsk som de
0: her. Ja, men det er jo så det er jo. Ja, ja.
1: Sådan er vi altid. Kun en gang imellem.
0: Men Ingvart, han har jo ikke været med endnu, så det er spørgsmålet, om han ser lytter på det, eller det er bare, fordi han tror, han kender spørgsmålet, eller hvad?
1: Det gør han bare at.
0: Nej, det er jo det. Ja, hvem har vi med?
1: Det er en tavse dansk.
0: Hvem har vi med? Hallo? Hvem har vi med? Hallo?
1: Åbenbart ingen.
0: Nej.
1: Så er der andre, der gør, når jeg lukker den ud igen.
0: Så, men det sker nok lige om lidt, tænker jeg.
1: Ja, de prøver igen.
0: Ja.
1: Men man skal da sige noget for at med i quizzen.
0: Ja. Så bliver den lagt på, så det er fint nok.
1: Så må
0: vi prøve, om den kommer næste gang her.
1: Sig, om de vil snakke næste gang.
2: Det er jeg, der er gode, men prøv lige at hente der, så hører bare eller.
0: Ja, hvad tænker du på? Goddag.
2: Jeg skal bruge et telefonnummer til havecenteret.
1: Jamen, no. Det er jo sådan, at vi har lige nu.
0: Nej. Vi har 95, 35, 36, 63, det er den, vi har, ja.
2: Ja, det er også, jeg ringer.
0: Ja, da.
1: Jamen, det er så også quiz, du ringer til lige nu.
0: Det er quizzen.
2: Det kan godt være, men Bente var inde og sige service-nyheder.
0: Nå.
1: Jamen, det er hun altid.
0: Så, godt. Du vil have et spørgsmål, eller skal det være med mig, eller hvad?
1: Jeg må have din tur til.
0: Jamen, så prøver vi da det. I hvilket år sang Titanic?
2: Jeg skulle ikke gerne døde, men...
0: Var det i 1852, eller var det i 1902, eller var det 1912?
1: Jamen, lad være om...
0: Nå, jeg tror, hun forsvandt nu.
1: Men altså, det er quiz, vi kører nu. Det er et haveprogram.
0: Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er...
1: Det er jo anden søndag, vi kører.
0: Det er jo quizzen, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men... hvem har vi med?
3: Det er Claus.
0: Goddag, Claus.
3: Goddag.
0: Ved du, hvornår Titanic den sang?
3: Ja, 1912.
0: Jamen, det er da rigtigt.
3: Ja.
1: Var du med til det der?
3: Ja.
1: Ja.
3: Det er det, jeg kender dig fra.
0: Var du med på tredje dæk eller sådan noget?
3: Ja, det er det, vi var på tredje klasse.
0: Ja. Tredje klasse? Nå, okay.
1: Jeg har aldrig tur at sejle, så det er i hvert fald for mig, du har mødt der.
3: Nå, så har jeg set forkert igen.
1: Ja, det er det. Du trænger til briller i et gammelt liv.
3: Ja, hold kæft.
0: Hvad kan du tænke dig at høre, Claus?
3: Jeg skal have den der nye med Claus og Søren. Jeg kan godt huske, hvad den hedder.
0: Nå.
3: Det er jo hun fundet den samme sidste gang.
0: Gør hun det?
3: Det er jo sgu med et ord.
0: Hun er...
1: Ja.
0: Hun er samme det, du ikke til.
1: Jeg kan faktisk mande ting, Claus.
0: Ja, men det er jo det.
3: Og så var der et eller andet. Jamen, det er et eller andet. Så sagde hun, det er ikke noget sagt norsk til, sagde hun så.
0: Okay.
3: Det er jo et noget pænt.
0: Jep, det gør det, ja. Jamen, jeg tror, vi finder en tættere på tid for
3: mig. Ja, det er godt. Jeg kan finde en anden med.
0: Yes,
3: ja,
0: vi skal nok finde. Så.
1: Og du har faktisk et stort problem i dig selv, så det er fint.
3: Ja, det bruger jeg godt over i dag.
1: Hvad sagde du?
0: Det må, fordi Ingvar ikke er her. Det tror jeg, det er det, der gælder.
1: Du har problem med dig selv.
3: Ja, og det skulle komme fra dig, bare.
1: Ja, ja. Farvel.
3: Farvel.
0: Ja, men den kommer til dig, Claus, på et tidspunkt.
1: Vi skal nok se at finde frem.
0: Ja.
1: På et eller andet tidspunkt. Men skal jo tage den der med Westberg og Vosko.
0: Jamen, det gør vi da lige.
1: Så. Nej, jeg kan huske. Jeg kan huske.
0: Nej.
1: Men der må komme en. De går nok kun i det, altså.
0: Men har du den fra...
1: Ja, jeg har den der til Dorte.
0: Ja, ja.
1: Skal du så lige tage den?
0: Den snupper vi da lige inden.
1: Ja, Elie Anders Gunglort.
0: Ja.

0: Ja, det er jo Vestbjerg Borskov Harmonika Klub med Elie Andersens polka. Men ja. Det er jo gammelort, men det var det også sådan noget den
1: stil. Jamen, det er jo det.
0: Ja, det er jo gammelort.
1: Vi har flere spørgsmål endnu, da.
0: Det har vi nemlig.
1: Ja da. 98, 35, 36, 3 og 60. Ja, ja. Er der nogen, der har lyst til at lege med?
0: Ja, vi har lige lidt tid tilbage
1: nu. Vi har lidt tid nu, ja. Så. Inden vi skal slutte af. Så, vi har da en ny lytter med.
0: Ja.
1: Ja, hvem har vi med?
2: Johanne.
1: Jamen, goddag, Johanne. Hvad
2: goddag
1: så?
2: Igen.
1: Skal du over til Betty eller til mig, tror du?
2: Det kan jeg ikke huske.
1: Nej, det er også det.
0: Det kan jeg ikke.
1: Så det er vi i Betty.
0: Jeps.
1: Simpelthen.
0: Hvilken type af chokolade indeholder den højeste procentdel af kakaobønner? Er det mælkechokolade, mørk chokolade eller hvid chokolade?
2: Det er
0: mørk chokolade.
2: Ja.
0: Jamen, det er da også det, det er.
2: Jo.
0: Har du gerne hørt den her gang, sagde han.
2: Ja, så skal vi Svend Lysgaard.
0: Ja.
2: Med Emilie Kvinde.
0: Jamen, den finder vi til dig.
2: Det lyder godt.
0: Godt, men
2: så have en god aften.
0: Jo, lige måde.
2: Jo, tak.
1: Hej.
0: Så spiller jeg lige for Claus her.
1: Ja.
0: Og Claus, det er altså i to ord, hvis det er sådan, at du har glemt det.
1: Jamen, det er jo det.
0: Og jeg kan godt huske, at jeg sagde, at det trængte du måske til det her, for den hedder Tavlen Ren. Og den kom her med Claus og Søvns.

0: Ja, Klaus. Du fik Klaus at sørge med tavlen ren.
1: Det kan være, han har vasket hans tavle ren. Det ved vi jo ikke noget om.
0: Det kan være, de gjorde i takt til musikken.
1: Ja, men det er jo det jo. Ja, men 98, 35, 36, 63. Ja. Så har vi jo lige spørgsmål lidt endnu.
0: Ja.
1: Det er der.
0: Ja, det er lidt tid endnu.
1: Ja.
0: Men nu er måske flere, der tør.
1: Det tror jeg ikke. Jeg tror, de går i seng nu.
0: Tror de går i seng med hønsen?
1: Jamen, vi er jo aldrig. Det er jo... Hvis nu de skal tile op i morgen, det kan jo godt være.
0: Jamen, det bliver man aldrig.
1: Nej.
0: Jeg går aldrig i seng med hønsen.
1: Nej.
0: Det
1: er heller ikke til at sætte på sådan en pind der.
0: Nej, det er
1: nej.
0: Ikke. Så vi venter lige til...
1: Så, nu er der en... Vi har da en ny lytter med.
2: Ja. Helt ny, han vil ikke.
1: Nej, det er okay. Det er så i ånd. Og du fik tavlen ren.
2: Det kan du godt nok tro, du.
1: Ja.
2: Du har hørt godt dine bemærkninger. Ja.
0: Nå,
1: jamen,
0: det er jo det,
1: jeg
0: er så
2: tid sidst.
1: Ja.
2: Det er det, man kalder hævn.
1: Ja. Altså ja, et eller andet.
0: Ja, præcis. Ja. Men så vil du komme over til teater nære gang. Så
1: jeps.
2: Ja, så gør jeg det.
0: Ja.
1: Hvilken sanger har rekorden for flest Grammy-nomeringer? Er det Rihanna? Er det Bison? Eller er det et Sherian? Ja. Det er i hvert fald... Hvad siger du?
2: Du siger et Sherian.
1: Så må du ringe igen, Claus. Hvad
2: siger du?
1: Ja, det er jo dejligt. Så, men nu, det jo, nu blev det lidt nemmere jo.
0: Tror jeg faktisk også, det var.
1: Ja, men det var det ikke.
0: En ting her, tror man, er at vide.
1: Ja, men alt er jo relativt. Ja.
0: Så der er kun to muligheder nu.
1: Nu er der kun to muligheder tilbage.
0: Lidt nemmere.
1: Ja. Så det bliver jo spændende, om der er nogen, der lige kan regne den ud.
0: Jamen, bare komme med forslag. Jamen, det kunne jo hende være heldig.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og det kunne godt være.
0: Det kunne sagtens
1: være. Ja.
0: Altså, når det er 50%, så er jo...
1: Så.
0: Så er jo lige den.
1: Ja. Fordi nu er Esjern, han er ude nu.
0: Ja.
1: Det er helt væk.
0: Nu er kun to tilbage.
1: Ja.
0: Så prøv lykken. 98, 35, 36, 63.
1: På med pilen, Palle.
0: Ja.
1: Ja.
0: På med fingeren og tryk på knapperen.
1: Jeps.
0: Hvis man har...
1: Gentag.
0: Indkode nummer på telefonen.
1: Ja, det er rigtigt. Og så gentag.
0: Ja.
1: Så er chancen der.
0: Yes.
1: Men nu kan det være, at Claus ser og visker dig ned nu på tavlen.
0: Det kan også være, at det er jo det, det fik han jo i før. At det
1: ja, skulle, ja.
0: Det skulle han gøre.
1: Så.
0: Hvis der er flere, der er masser, kan der være, at vi tager det stykke musik til.
1: Jamen, det kunne jo være, at vi er nødt til at skal spille den, jo.
0: Ja.
1: Så.
0: Men skal vi tage den til?
1: Den tager vi da bare.
0: Ja.
1: Så tager vi nemlig Svend Bisgaard med Engle Kvinde.

0: Ja, vi fik her et nummer med Svend Bisgaard, Engle Kvinde.
1: Så nu er vi faktisk også langt hen.
0: Ja, og sådan spørgsmålet er ikke, om vi bare skulle...
1: Jo, jeg tror, Johanna hun den sidste fik
0: ja, musik. Sige, tak så... for dem, der jo deltager i quizzen i hvert fald.
1: Lige præcis.
0: Ja da. Det er altid skønt, når der er nogen, der vil.
1: Vi vender frygtet tilbage næste tirsdag.
0: Det gør vi. Jeg har godt nok lyttet med nu, kan jeg se, men jeg synes bare, at vi skal stoppe her.
1: Ja, nu har vi sagt, at vi stopper, ja, og så
0: når, nu er det slut. Ja, så, men vi skal jo...
1: tilbage næste tirsdag.
0: Ja.
1: Og har du nogen derovre dig?
0: Jamen, jeg har en med Mauro Martina. Du bist mein Träum.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, så fik vi det med. Og vi fik nummeret her med Mauro Martina, Du bist mein Traum. Ja.
2: Så skulle Chris Andrews med Pretty Belinda.

0: Ja, det er Chris Andrew med Pretty Belinda.
1: Ja, og vi kan se, at klokken den nærmer sig 21.53. Men vi kan lige tage et nummer her med, der er Trucks, den her Wild Thing.

0: Ja, vi fik en bitte vild ting her med The Trucks.
1: Det tror jeg nok. Ja. Og den sidste, jeg kan nå, det blev Svend Ingvars, hopper ind i min bil.

0: Ja, det sidste for mig, det var Søren Engelsmann, hopper ind i min bil.
1: Jeg må sige, det var en der var god i.
0: Det var nemt, så går stærkt med at komme ind i bilen.
1: Lige præcis. Ja, men vi skal lige have onsdagens program, inden vi afslutter her.
0: Ja,
1: og det er jo lige sådan, at Midtfjord, de overtager jo senderen her i morgen formiddag og indtil middag. Og så fra 12 til 13, ja, der hitter Karina. Jeg ved ikke lige, hvad hun hitter, om det er hittergods eller det er musik, men det må vi jo finde ud af.
0: Nyt.
1: Ja, og så fra 13 til 14, der er det lidt god musik. Og fra 14 til 15, en verden af Grand Prix. Og så fra 18 til 19, ja, der er det 9 til 19. Og så er der 19 til 19...
0: Ja, til 20.
1: Til 20, ja. Der er der lagplader. Og så fra 20 til...
0: 20. Altså,
1: ja, der er der pullibingo. Det er der heller ikke.
0: Nej.
1: Så det er jo musik. Aftenradio, ja. Simpelthen indtil kl. 22.00.
0: Ja,
1: ja, vi siger tak for i aften.
0: Ja.
1: Godnat, og så godt. Her kommer Lene Holme.